vabvisewo munyika yekushaya. Makanditendera Mwari kuti ndivatungamire. Mwoyo wangu haufare vakashungurwa. Havangave muswe asi vaite misoro. Vabvisei muguruva baba. Erabosana. Vabvisirei zvirwere baba. Vabvisirei tsaona baba. Ndinomisa ndufu. Hama dzavo dziregedze kupera panyika. Oh my God. Vapewo zvekudya zvinosara. Vapewo zvekupfeka zvinosara. Araboshikama. Ndinonamata Mwari nokuvaisa maoko enyu. Kuti ava vangabatwe newakaipa. Ava vangabatwe nemhando yeupenyu. Dzimba dzavo Mwari ngadzikomberedzwe. Ndinokumbira ngirozi Mwari masikati ano. Dzinovachengeta. Dzinokomberedza dzimba dzavo nemirazvo yomoto. Ava ngavaregedze kubatwa ava. Ava ngavaregedze kurwara ava. Ava ngavaregedze kuziya nenzara ava. Vasumudzei Mwari vaisai pamusoro nezita raJesu. Thank you Holy God. PaJesu chipo chokuombera. Tarisari pedyo newe. Ngomuudza kuti chirega kuchema tapinda tapinda. Aiwa ka yasomudza mushe. Iti tapinda tapinda. Afaka ikanganwa futi iyoyo. Hakuna asiri kutaura ndatomuona zvangu. Kuna ari kungonzwa kudhiniwa dhiniwa. Tarisa munhu ari pedyo newe uyu. Wamutarisa ka? Ehe, kuna asiri kuda ndamuona. Iti tapinda tapinda. Tapinda tapinda. Tapinda tapinda. God bless you so much. Katorei nzvimbo dzedu.